pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Znači, nima čuda čitanja, a na teže se po...
1: Imaš razmišljanje.
0: E, to, to. Notu potežeš
2: napravo. Znači, jako ove besedi, mene jako ove besedi čite. Mene ove besedi jako ove besedi.
3: Ja volim da moram na Hrvatsku, jer su vađi...
2: Aš te kantar.
3: Ali sam na stavu svojom kantaru. Ali ti da
2: još malo čuva.
3: Pa čuva.

0: 当然那红女也多了，我来问过你，那啥红女有什么当有的，那啥我说要求你红女就是什么什么当红女，那不是等我有第五件事，那是
1: Pre dobrino, poli crikve, svetoga vida. Ba svojih zemljav, slavni pravoslav. I pušteni za juš paternatuš njemu i svojim ostalim navijeći. Porečeno gospodinu biskupu od Kirka. I tako, od sada, rečeni slavni dragoslav, je da podrečeno crije vse svoje zemlje toliko poradnje koliko pisišća. Tu je naravno pisana 1100. godine, najstariji pravni dokument u Hrvata pisan hrvatskim pismom glagoljicom.
2: To je bilo, dvijek bi bilo lipše za kamutati. Kao ne zna.
3: Bodo.

0: sviđa zbog toga jer ima, kad ju čitam na starim hrvatskom starom jeziku, onda mi se onako neka pričica ili ko neki sastava koji su pisali naši potomci.
1: Naši potomci. Naši stari.
2: Baba, mi smo mi jako malo znali. Jako, jako malo znali. Niti kad sam ja s djecom počeo raditi, onda sam rekao, pokazao ta glagolska slova, lijepo slovo po slovo, i znam, dobro se sjećam da kad smo azbuku savladali, da smo 23.3. smo prve besedi iz ovoga misala pročitali. I posle iza toga je grupa vuka.
0: Da kada ga sude gospodina Boga
3: od
0: ovoga svita, da
2: ovo imate gornju i donju ligaturu, to će mi pomoć malo, ele. Ovo je križ gospodan. E sad dolazi Biži, Saka, Febra od ove službenice Božje. Da, smijte se. I Ale.

0: Salima na Dugom otoku, jedna od prvih stvari koje ćete vidjeti kad se iz sela spustite u porat kojem je zatvorena duguljasta fjordu nalih Saljska vala, jest linčarnica. Nevelika, nekoliko kvadratnih metara, trokutasta betonska ploča koja se koso spušta prema nedalekom moru gdje je Saljska vala završava ili počinje.
1: Ja sam pre dan da bi opisao linčarnicu i previše radim. Tomislav isto.
2: Molim.
1: Kako biš ti linčarnicu opisao, kako puno radiš?
2: Ovako. Kako lipo je leći na beton tvoj tepli, maligani da nam zvitru, čak kroz dan smo ih stekli, a samo fali pupa, matrosi Jovani, višinu da prolivaju dok pošteno spin, i sad tako dalje, jel? To je već Fish Factory opjeva. A znali su ovdje biti i deke i kušine po par dana? Po par dana je znalo biti. To su bili strahovito umorni ljudi. Recimo, naš slastičar ti ode donese kavicu, da se ne mučiš do tamo.
3: Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. Fish Factory. Dokumentarna radiodrama.
2: Kako lipo je

0: ništa.
1: Dobro, staka čast.
2: Da, ne, kao ono.
1: Lovre, Pužić, tako je lekše.
2: Pa ne znam, dopisnice iz Zagreba.
3: A znaš ti, kad je on bio poštjer, onda smo imali u mistu ovako, poštjer na nadimak mu je Pužić, čovjeku koji vozi hitnu pomoć i dan danas je i tamo, mu je nadimak Koma. Pužić i Koma.
4: Srića da je Čiko živ, da li Zagreb, i da dobro čuje. Samo neka na nas viče, nek me štime bljuje.
5: Tvornica ribih konzervi obilježava sale već desetljećima. Kako to biva u bajkama, ona je na kraju grada, na kraju mjesta.
3: To je bitak, prapočelo.
5: Ili?
3: Fish Factory je inače holding.
5: Na njegovu početku.
3: Po uzoru na naš najcijenjeniji holding u Hrvata, tako i mi imamo više djelatnosti. Jedna od njih je band Fish Factory kao nukleus holdinga. Dvi gitare, bas, bubanj i vokal.
2: Ono, ka i ono, Beatlesi.
3: Tipa Beatlesi.
2: Ono, ka, gledali smo na televiziji, bendove, pa...
3: Stonesi i tako.
0: Zašto se zovete Fish Factory?
3: Priča je, nažalost, istinita, pa ćemo je reći. Poslije jedne regate koju organizira naš klub Guc, smo se našli i počeli tandrkat po nekim instrumentima, i došla naša frendica koja radi u tvornici.
2: Riblje konzerve,
3: Mardešić ode do nas. I ča, di si ti? A tad je nastala pisma grupi. Evo, ti ćeš nam biti grupi, ma ča, ću vam ja biti, pust me na miru, sad sam došla iz fabrike, ili mi rećemo ovdje fabrika, riblja, tvornica, i došao Fish Factory, i tako je to ostalo. Eto, ne neka ekskluzivna priča, ali...
2: Tamo smo kao ovaj art
3: Garfunkel.
2: Izabrali kao Tom Fish i George Factory, pa smo skupa sad. Aha,
3: ka Pink Floyd, znaš ono, da. Pink, tararara, Floyd. E tako smo čini Fish Factory.
0: Kad je to bilo, dakle, kad ste odlučili da ćete biti band?
3: A prije noć...
2: Prvi petog je bi...
3: Prvi
2: maja?
3: Skupština.
2: Dobro,
3: skupština benda.
2: Znači, prije mi smo se okupili i onda smo napravili službenu skupštinu benda.
3: Da.
2: Prvi petog, a dvi i...
3: A prije 7 godina?
2: 11. Ja mislim 2011. Ili 10.
3: To ima u dokumentima, to još
2: mislim,
3: ne znam.
2: To sve možete naći u državnom arhivu.
3: Da.
0: Dotični državni arhiv se pojavljuje kao vaš Facebook profil.
2: I Huntav Express sve govori sama rič. Huntav znači traljav.
6: Znači latest news su negdje od ljeta.
3: Ne, zadnje je bilo od poplave jer godišnji odmori, slobodni dani, ure preko vremene.
2: Bolovanja
3: od lani, ja još
6: staro bolovanje.
3: Ne, staro bolovanje. Ma to su samo izvadci iz arhiva jer su nam rekli da bi bilo previše svu tu građu izložiti. A i dio je pod još velom tajne, ne smisa.
2: Tek nakon 50 godina da, se otvaraju.
3: Nakon naše smrti, 50 godina nakon naše smrti, a unićemo zajedno. Da, ja ću njega čekat da on napuni 100 godišnje.
0: Vi svirate svoje?
3: Isključivo svoje pisme. A ja pišem tekstove, a vi pišu muziku. Zato je uvijek muzika lošija od teksta, ali ja čećeš. To je tako i boljih niman. Matere su im sjajne žene, domaćice, vridne žene. Lamaju noge po maslinama, ali nije briga. Ja govorim, pa daj malo ono, neku novu. Ne, neće. To je trištjeno. Ili po hrvatski ljeno.
6: Kako?
3: Ljeno.
6: Ono prvo,
0: trišćeno.
3: Trišćeno.
6: Trišćeno.
0: Pišete tekstove isključivo
3: na našem izričaju. I o problematici kad se tiče, samo ovako malo lokalno, ne zalazimo dublje. Osim Agrokora, to ćemo spomenuti, a ovo drugo.
2: A mislim, Agrokor nas je dotaka. Mi smo radili na istom principu.
3: Da, lipo je reka basist, jeste nas sad takvi, sad ćete biti. A ovo je pisma o njegovoj gajetni, kada je sam tamo na kraju. Uzeta gajeta, u fangu me čekam. Da bi na kraj, ona jedna misli,

0: šef benda.
1: Šef benda.
0: Najškolovaniji pomorac u bendu, inače i prvi častnik benda i šef benda.
2: Mikula
0: Frka.
2: Mikula.
3: Srđan.
2: Srđan.
4: Maro.
2: Maro i?
0: I Ljubo, njihov tata.
5: I ne trebaju njemu.

0: Τι σάκουλαν η Λίνα.
1: Σαν σε τι είναι δρογύρα. Να σου εκεί πάμε το εράδο. Ο Δάντη και έχει πανάπη. Μα το σλόπο το ούμνη. Κάκο που μου έχει να σβάλει.
0: Λάνο μένει η χόμπι, μου η χόμπι τα εχείρ. Od malena svoje 13. godine skupljam pisma u boci, poruke u boci. Aha. E, to je moj.
1: Koliko ih do sada imaš?
0: 109.
1: 109.
0: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
0: Ja, jednostavno, ja sam tragač. E, 109 poruka u boci.
1: Ljudi, adresa, ovaj mu se javi, evo, ja sam je našao.
2: Jeste se javili, dakle, svi?
0: Ima, rećemo, 30% se može dojava. Dobiti mailove, telefonske i tako, neki kontakt se može...
1: Ima neđe gdje probije more, znaš, pa mi se izgubiš i tako.
0: Uglavnom, onak, neki su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo, radi otvoren prostor.
0: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedna izvor svjetlosti.
1: A ti moraju ti spektori zasvirat na otvorenju.
0: Slobodno.
1: A?
0: Sve mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju. Po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
0: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
0: Životu. Normalno, ako
1: ti
0: prije.
1: A ki prije umre, mi nazvamo ovako grobari u fušu. Ti se sad smiješ, ali ti je to istina.
0: I dogodit će se to. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatoriji grejem veseli uspravan. Ča sam bliže crikvi, tam jam vonja bolje, vonja cveće, ča je na grobu, vonja sajsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, od plaća se odrine. Jer bo kas ispo ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
3: Ante, Bog!
1: Ante, volimo te, Ante!
4: Sali imaju knjižnicu koja je postala ishodište kulture u mjestu.
3: Če si meno rako? Če sad te bučini? imam postavlja.
4: I poveznica s filmom, glazbom, kazalištem i suvremenim digitalnim dobom.
1: Šta sam u knjižnicu? U našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovdje sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došla mail, pa mu došla poruka. Ja govorim, otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i... Sam došao po libar, daj mi libar. Ne moreš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
3: Neki hodin, ne, to
1: stoji mjesecima.
3: Da,
1: ko
3: znači, knjigu
1: posluži.
3: Sam ti
1: ne,
3: donio,
1: ne,
3: sve tri. Samo da mi čaj uze, ovo, kako je ovo?
1: Koliko knjiga i knjižnice kod mene trenutno doma?
5: Jedno, pet, šest.
1: Sigurno. I onda mu to donese, neka se
5: ne
1: knjižnice. Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa da zanima me astronomija.
6: Domojte se, domojte.
7: Šta je tebi zapravo knjižnice?
1: Ovdje, Tinel. Naša je Tinel.
7: Šta?
1: Dnevni boravak.
3: To, to volim ću.
1: Da, višnji mi je.
7: Zašto te njegove pisme on samo u glazbu, zašto on ne bi bio libar?
3: Pa, radimo na libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
3: Je, a to sad, priču, to smo rekli sad.
1: Ti sad
3: smo u ovim. Pokrećemo biblioteku, u biblioteci, prva će biti Tomova zbirka pjesama.
1: To će biti izdanje sajske knjižnice.
8: Kolumnistna knjižnica, kućana je u Toplice.
9: Ne radi,
5: Da, dopalo mu se u toplicama i da bi mu opet u toplicama. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi u toplicama.
8: Da može se
5: kiće da šoldov za te toplice, ako ćemo svi u njima biti.
8: Privremenu redakciju u toplicama.
5: A ti smo sve imali još samo u toplicama.
8: Znači, idemo sad ovo na studijsko putovanje, znaš?
5: Mi selimo redakciju kada je predsjednica ureda. Recimo, neki dan smo imali u Telaščici redakciju.